0: anywhere you go with the Go Loud app. Just type Go Loud into your app store and download it now.
1: Download it now from the app store.
0: Listen anytime, anywhere on the Go Loud app, your home of beat.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada staart agus túigh tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhfuilú, rud a ágan bhfuil buán gonne túbáú.
3: Cur an drogaí eile fargurtí fé an roiúrta,
4: Bhí túigh tomáint roiúpaí go feinte tent a bheile chuúirta.
2: Má bhín túigh tomáint fao teannach ar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar a mthir a chur a múil. Ná tomáin fao teannach ar drogaí go brach, ónúidir as umhabháilteocht ar bhthaire. Tour court at RSA.ie.
5: I'm only here for the beat.
0: Your music